koko sofu loni tu sire ku ire o mo ire o wo mo buri kiumbo yusefka.